0: الْعَذَابِ أَفَلَا
1: تَعْقِلُونَ comme niñ koy defé ci aljuma bu jot ni len rek julli aljuma gi fi ci juma ji parce que niñ defé moy and ak yeen ci noddu bu ngeen ci bilal masar aw